хөрлж ирсэн монголчууд та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтган жалгаж байна. Сайн байцгаана уу? Дараагийн нүтгэдэг байгаа. Хөрлж ирсэн монголчууд аа. Манай сэнийс арслан даа орхон барья. Адил сурлах амжилт эрвахын сайн сайхны хүсье. Hello everyone. My name is Urban. I left Russland when I was 13 to study music. And now, live in the city. This song, Hometown, is about missing Russland and my family. Thank you.